Man tusen mål nede så langt nede så og der lige i år familie vil det lige nede så. Automat jo lige for hvor man lige ser jo jo tatu tatu eller tatu tatu nu går det bevanget kvalambo oj. On tatu for om at lige lige pisse five stars eller now and forever. Aile I umman tai minuti lo tei mo oi nei tai. Ole otali yo tei nen sau ya onga ni sila. Lima tei sanga sau to ya le alo to ni ole tei ina. Ah. Au tei ne ri alu dau. Fo I ko kama ki wa fo vai yo tama. Wa wa ku maranga fali ie, maka wa nga wa ya dad. Kaunga kai de gu ungai lumo fu sipo ngai ngai yang wa ma.